Băisețu Smifca și Morning Voice s Mări Nicou. Se chide un incendiu tot în 2 din Aiset. Răsperi că poti ca să zvestite. Любопит ни новини. Трафик информация. И всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice.